gina nih anak nyampat dua ngebersihin lu ane teke sebilang wai.

Sanjasius kunan sanjatan punika. Boye cetua ka angen ngerah merte mewah karir sane becik.